0: Meän raadion, meän pyhä.
1: Sie kuuntelet meän pyhä ohjelmaa ja täällä Pajalan studiossa olen mie Pia Pantsare. Ja ennen kuin lähemmä Juhon Pietin kylhään täällä Pajalan kunnassa, niin saat kohata meidän kesävieraan. Klara Pasma oli mulla studiossa tuorestain lähetyksessä, missä me prautimme hänen pyörätyrneestä, mutta kans tulevaisuudesta, kun hän nyt syksyllä muuttaa Norjaan. Ja kysymykseen, minkälainen kesä Klaaralla on ollut, hän vastasi mulle näin.
2: Joo, minun kesä on ollut tosi mukava. Minä olen ollut Norjassa ja pelannut musiikkia, soittanut siellä. Ja mulla on ollut konserttia ja jag har också varit med min familj. Och myst. Det var ju fint.
1: Tässä aikaisemmin kuulimme vähän matoonpesusta, väylästä ja traditioonikalastuksesta, lippoamisesta. Oletko käynyt kalastamassa eli uimassa tänä kesänä?
2: Just fiskandet har jag väl kanske inte gjort, det är inte riktigt min grej. Men jag tycker om att bada, så jag badar lite grann. Men inte lika mycket som förra sommaren.
1: Mikas kalastuksesta tekee sitten, että se ei ole sinun grej?
2: No, vi har ju fiskat varenda sommar i Suomussalmi när jag var liten. Men jag fick fan aldrig fisk. Och det var, jag kände ju min syrra, hon fick upp 4 gäddor på en vecka. Och en gång så tänkte jag att nej, men nu ska jag få upp en fisk. Och så kastade jag och kastade och kastade. Och så kände jag att det var någon på kroken. Men det lossnade hela tiden. Och sen kom min syrra och tog den fisken. Mm. Så att jag såg det som ett tecken att nej, det här är inte min grej.
1: Så jag satsat musiken sen siihen.
2: Precis, jag håller mig till musiken.
1: Ja viime vuonna musikhjälpenissä sie niin kuin utmana sitt itteästi. För alla barnens rätt att gå i skola. Ja sait kokoon yli 21 000 kronua niin kuin näiden lasten hyväksi ja musiikkihjälpenin hyväksi, mikä merkitti sitä, että sie sitten lähit yli 200 kilometrin tyrneelle pyörällä.
2: Niin,
1: kerropa vähän tästä tyrneestä sitten.
2: Joo, se oli tosi kiinnostava. Jag började cykla på marknadssöndagen. Och så kände jag ju redan i kängis att hur ska det här gå? Det gjorde jätteont i benen och tänkte vad har jag gett mig in på? Och så cyklade jag lite till och så vid kassa så möter jag en vandrande italienare som ska på samma väg som mig. Så att vi liksom då går samma sträcka och så spelar jag Jarhois, jättefint väder och det kom lite människor på en spontan konsert och så övernattade jag hos fotbollslegenden Doris Ositalo och så det var redan första dygnet kände jag bara wow, man behöver inte åka så långt för att ha det väldigt väldigt trevligt.
1: Ja olihan se niin, että tämä sama vandrari, minä pidän, että me olemme kertonut hänestä meidän radiossa.
2: Ja Ezio, precis. Joo,
1: hän Annika Lantto praatitutti häntä aikaisemmin. Meillä on ollut semestillä, niin mulla on aivan Stenkoll, mutta minä tykkään, että minä olen kuullut semmoisen jutun. Ja olihan se niin, että hän lähti kanssa sinun följyyn sitten Turiksen tykö yöksi.
2: Ja, precis. Då när Doris fick syn på honom så sa hon också bara, ja men du kan också följa med till Holmen. Så att jag fick väldigt många nya vänner på den här turnén.
1: Ja. No, mitä sä tykkäsit sitten, että tämä turné niin kuin antoi sulle? Opiiksi jotakin tällä reissulla?
2: Ja, jag opin tosi paljon, että ihmiset on kiltit, väldigt snälla och ja, men att man inte behöver åka så långt. Att man kan liksom cykla och möta människor längs vägen. Och att jag känner att det här har gett mig mycket mer än många av mina utlandsresor. När man är turist någonstans så känner jag att man inte riktigt connectar så mycket. När man bara ska sitta och kolla på massa kulturgrejer eller någon statyer eller sånt där. Men av att cykla så här så mötte man ju många människor längs vägen som ville prata och bjuda på mat och husrum. Och
1: ja Jarhoisen lisäksi sulla oli konserti Juoksengissa.
2: Mm, på Polcirkelmarknaden i Juoksengi.
1: Ja sä olit sitten yötä kans Mataringissa yhden yön. Oliko sulla muualla sitten konserttia kanssa?
2: Joo, Haaparannalla. Och då så sov jag hos Mai Särkijärvi som är typ den finaste människan ever och min målbild av hur jag vill vara som gammal.
1: Ja se taisi olla Mai, joka oli ollut pesemässä mattoja tuolla Tornion väylän rannalla, kun meidän reporteri Rellu Kihlström kävi häntä praatituttamassa, että hauskaa sammanträffande. Millä mallia sitten, saiko siellä niin mitään inspiraatio tästä reissusta uuteen musiikkiin, eli antoiko se jotakin muuta kuin oppia siitä, että ihmiset on hyviä ja että sinut on otettu niin hyvin vastaan ja että sulle löytyy yöpaikkoja joka paikassa?
2: Minä sain tosi paljon inspiraatio ja kun minä ajoin pyörälle, minä aloin laulaa, koska mulla ei ollut hörlyyriä myötä. Minä vain lauloin ja olin minun oma podcasti.
1: En monolog, cykelresa med monolog med Klara Pasma.
2: Jag började liksom fundera om jag skulle ha en sån här mygga vid munnen och sen som var kopplad till en högtalare där bak i min cykelkärra, så hade jag bara kunnat så här, köra karaoke längs vägen också.
1: Sulla oli kans tavoitteena, että nukkua ulkona yksyön. Nukuiko se sitten ulkona, eli saiko se niinku yösiän joka yöksi?
2: No minä meinasin nukkua ulkona, mutta den gången jag tänkte sätta upp min hängmatta som jag tänkte sova i, så var det så mycket mygg att det gick inte. Det bara kliade över hela kroppen och det var tortyr. Så att då sov jag i en grillstuga. Om det räknas som ute vet jag inte, men lite halvt i alla fall.
1: Puoliksi kuitenkin. Meinaatko se niinku utmanata itseä jollakin muulla mallin uudesti? Tuleeko tämmöisiä Klara Passman turneita vielä lisää sitten? Saiko se niinku jotakin, var det någonting som tändes inom dig?
2: Jag kände absolut att det här vill jag göra igen på något sätt. Men sen hade jag lärt mig ganska mycket att jag kanske ska lägga allting i vattensäkra påsar för att det spöregnade ju innan Matarengi och jag fick punktering 7 kilometer innan Matarengi så att i Kuiva Kangas. Så att jag hade kunnat göra något liknande igen fast då hade jag gjort om lite grejer i packningen och sådär. Kanske en rullskridskoturné eller någonting annat galet.
1: Ja 21 000 kronor, det innebar 21 mil. Kuinkas pitkälle se sitten pyöräilit?
2: När jag cyklade 25 mil, så lite längre. Jag tänkte på sista dagen så tänkte jag, nu ska jag utmana mig själv och se hur långt kommer jag på en dag. För jag har ju inte cyklat så jättemycket förut. Så 7 mil orkade jag. Sen kände jag bara, nu håller jag på att svimma.
1: Mitä ser nyt sitten hommat?
2: Nå nyt med siirtyn Norjaan. Jag menar opiskella musik i siellä Tromsö.
1: Eli se jätät nyt Ruotin ja Norbottenin ja Tornionlaaksan.
2: Men bara ett år.
1: Sama nähjä. Mä olen ymmärtänyt, että kun sä olet kesällä käynyt Norjassa, että sä olet trivastunut siellä villin.
2: Mä olen trivastunut niin paljon, koska mä olen ollut Nordreisassa ja siellä on festivaali nimeltä Paskiviikko ja Vesisaaressa, Vadsö. Vid ishavet så har de också en bastufestival, apropå Lulu. Så har de en bastufestival som jag, då kände jag bara, jag vill stanna här. Och de försökte få mig att flytta dit och bara, nej men Klara, du kommer trivas mycket bättre här än i Tromsö. Men Tromsö blir det.
1: Ja, koskas muuttoo kampet, koskas se otat sinun pick ja pack ja siirryt sitten sinne?
2: 7 augusti.
1: Elikkä se on aivan niin kuin heti. No ei nyt aivan ensi viikko, 2 viikon päästä.
2: Joo, ja minä olen vähän stressannut, että minä olen korjata minun lägenheti ja jättää minun avaimet ja pakata minun väskyn. Ja, så att det är mycket som ska hinnas göras på den här tiden, men jag är jättetaggad och lite nervös, men det ska bli kul.
1: Mitä sinä niin kuin ootat sitten tältä seuraavalta vuodelta?
2: No, jag hoppas ju på att lära mig jättemycket mer om musik och träffa mycket människor. Och så har jag en liten förhoppning av att skapa ett discoband. För jag vill spela disco.
1: Ja, se tuossa sanoit, että tämä pyöräturne antoi sulle kuitenkin paljon niin kuin inspirationia tehdä musiikkia ja näin. Onko sulta tulossa sitten uutta musiikkia nyt syksyllä, eli nyt loppuvuodesta?
2: jag har gjort väldigt mycket ny musik men som inte är riktigt redo att släppas. Och sen så händer det lite skojsaker som jag inte får prata om än. Men
1: lite cliffhanger här. Että jotakin hauskaa on kuitenkin tulossa. No mutta tähän loppuun vielä, mitä siihen jäät sitten niin kuin eniten kaipaamaan täältä Tornionlaaksosta?
2: Vaikka mä saaknaan? No mitt syskonbarn och min familj.
1: Så et saanut sitten nyt kesän aikana tankata paljon sitä ennen kuin?
2: Joo, jag är ju så mycket jag bara kan där. Och myser och bebisgos. Men sen tänkte jag säga att jag skulle sakna meänkieli och sånt. Men de har ju kvenska i Tromsö. Och jag har några kontakter där som har bjudit in mig på kaffe redan. Bara kom och prata kvenska.
1: Just det, så att det ser ut att jag har knytannut kanske kontaktia valmiiksi.
2: Niin, och mer kommer det.
1: Meinaatko se, saattaisiko sinun tehdä sitten, että pian aikaa saattaa tulla jotakin kvänin niin kuin yhteistyömusiikki, eli jotakin semmoistakin?
2: Ja, det tror jag absolut, för att det händer väldigt mycket inom den kvenska musiken och den världen. Så att jag har många kompisar i Nord-Norge som är musiker och börjar sjunga på kvenska då. Och skapar nya spännande. De har ett popmusikprojekt till exempel i Nord-Norge där unga... där ungdomar gör popmusik på kvenska. Så att det tror jag absolut det kommer bli samarbeten.
1: No, nämä viimeiset kaksi viikkoa, mitä sä meinaat sitten tehdä ennen kuin sulla on lähteä reissuun?
2: Städa, packa, mysa med syskonbarnet. Och jag hoppas på att plocka hjortron. Jag har aldrig plockat hjortron i hela mitt liv.
1: Sama toivoa, että Klara kerkiää hillamettään ennen kuin muuttokuorma Norjaan lähtee liikkeelle. Nyt seuraavaksi koko keskiviikon meidän radio-ohjelma minun ja Maria Heikan kanssa Juhon Pietin kylästä.
3: Tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten, Jakitoskans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio som idag är på besök i byn Johon Pieti som grundades av landsknäkten Per Persson Karvonen från Pajala som var son till skogsfinske nybyggaren Per Paulsson Karvonen och byn är uppkallad efter sonsonen Per Johansson Karvonen död 1743 vilkens finska namn var Johon Pieti. Ja, hej hej, ja lämpimästi tervetuloa meidän radioon. Täällä Pajalan studiossa mie Maria Heikka ja tänä päivänä olemme kylässä Juhon Pietissä, noin 10 kilometriä Pajalassa, missä minun kollega Pia Pantsare pyörii. Pia, mitä me saamme kuulla sieltä Juhon Pietistä?
1: No, siellä pian kuulet, että me ollaan täällä sateisessa Juhon Pietissä. Me olemme faktist, tämä on interessantti fakta tässä nytten, me olemme Juhon Pietin kylässä, tai niin, mutta Erkheikin folkalla tänä päivänä. Selvitämme tämän kysymyksen, kuinka se tulee ja missä tämä kylän raja menee ja tartteeko kylälle edes oikeastaan rajaa. Ja kylälähetyksissä tietenkin aina praatimme kylän historiasta, mitä siekin vähän tarjosit tuossa alussa. Mm-hmm. Praatimme jänkkäniitystä. Tämähän on tunnettu kylä vasikkavuoma, isosta vasikkavuomasta, Euroopan isoimmasta. Ja tietenkin sitten täällä on aika rikas föreninki, aktiivinen föreninki elämä. Praatimme föreninki elämästä ja siitä kanssa, kun se tulee, että joulupukki asuu Juhon Pietissä.
3: Jännä. Paljon tulee sieltä Juhon Pietistä. Veämä ensin käyntiin musiikilla. Tässä The Magnets ja Birthday. You were a promise,

0: Tornedalsrallit. Mutta Ebba, minä kysyn vielä tähän loppuun, että mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhonpietissä ja että asua täällä? Tietenkin mainitsit sinun porot, mutta jotakin muuta. Mikäs tässä on niin kuin, vad är det bästa?
1: No, det är ju när man går ut från dörren hemma och det är, man ser det är mycket djurliv och man får till jobbet så kör man förbi kossorna och det renar lite här och var. Och sen så kan man ju vara ner på myren också om man vill se lite annat.
0: Kiitos Ebba Finholm ja saamme aivan heti kuulla sinun toivekappaleen, mutta Margareta, me tuossa kappaleen aikana pratimme vähän sen siitä, että det kan vara lite problematiskt också ibland det här med byanamnet. Kan du berätta lite?
2: Ja, det är, byanamnen har ju alltid en historisk betydelse. Och jag har ju varit med många gånger när jag har försökt säga Juhonpieti och folk inte riktigt har förstått vad jag har sagt och inte riktigt kunnat stava det hela. Och Juhonpieti kommer ju av att det var två generationer, alltså en Johan och en Peter, eller Pieti, Johania Pieti. Och då blev det, man kallade det alltså den äldsta gården, det som vi kallar idag för Vanhata då. Det var det som var Pieti. Och så sa man då att det var Johans Peter. Mm. Och så enkelt är det. Och det är inte det svårare.
0: Så du brukar säga då att ja, men det är bara två namn efter varandra?
2: Ja, det är bara två namn. Ja, absolut.
0: Så enklare kan det inte bli. Nej. Och nu Ebba, berätta, vilken var din önskelåt? Mitä med samma kuunnella nyt?
1: Vi får höra mycket det med Arto Viskari.

0: Tässä kuulit koko keskiviikon Meän Raution kylässä kylässä lähetyksen Juhon Pietistä, Maria Heikan ja minun kanssa. Ja mie Pia Pantsare toivotan sulle nyt oikein mukavaa pyhän jatkoa ja reipasta alkavaa uutta viikkoa. Meän pyhä tulee taas ensi viikolla. Heipä hei!
1: Bränderna i södra Europa fortsätter att rasa. Och lite tidigare idag pratade jag med vår utsända Karin Arbsjö på plats utanför Bordeaux i Frankrike om det senaste från natten.
2: Ja, men strax före midnatt så meddelade man att man har evakuerat ytterligare 55 000 personer från kommuner sydväst om Bordeaux. Så nu är det minst 220 000 personer som är evakuerade i det här området. Branden fortsätter att rasa alldeles utanför Bordeaux. Man har också stängt av ungefär 60 kilometer av motorvägen som leder sydväst från staden. Jag befann mig i Bordeaux under kvällen igår och då var det mycket brandrök i luften och många som gick omkring med munskydd. Man säger nu att minst 140 hus har brunnit ner. Och igår så berättade brandmyndigheterna här också att under några timmar i fredags så transformerades den här branden till ett slags eldstorm. Ett väldigt ovanligt fenomen där en brand börjar generera sina egna vindar och sin egen oska. Och det här är en typ av brand som man säger aldrig har förekommit i Frankrike förut. Man oroar sig också för hur brandröken påverkar människor i de omkringliggande områdena. Många av de här evakueringarna som görs just på grund av röken. Premiärministern meddelade igår att man skickar 1,5 miljoner andningsmasker med filter till regionen. Och så har man gripit tre personer misstänkta för att ha anlagt bränder i regionen.
1: I Berlin fortsätter jakten på den person som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med att man har identifierat en 21-årig misstänkt gärningsman. Han ska vara känd av polisen sedan tidigare och ha kopplingar till islamistiska kretsar. Risken att barnet dör är dubbelt så hög vid en hemförlossning som vid en förlossning på sjukhus, enligt en rapport från Sahlgrenska universitetssjukhuset, skriver Göteborgs-Posten. Rapporten är baserad på ett tiotal studier från Sverige men även från andra länder med motsvarande vårdförhållanden som i Sverige. I genomsnitt dog 0,7 barn per 1000 barn per födslar på sjukhus. Motsvarande siffra för hemförlossningar varierade mellan 0,8 och 5,1. Och spannet är stort eftersom dödsfall i samband med födslar är ovanliga och små skillnader ger därför stora variationer. Vädret. Idag passerar regn och skurar åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas växlande molnighet. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. I landets södra halva 17-21 grader, i norr 14-18 grader. Ekot med Elisabeth Lidén.

0: Hallå där! Det är Trackstax på G för ni ska få en sådan lista serverad där det som vanligt var 20 placeringar som gällde. Och så ett knippe färska låtar som inget hellre ville än att ta sig in på den där listan. Så varsågoda, här får ni denna sändning ifrån den 30 januari och året är 1988.
1: Och här kommer så Trax med Kai Kinvall från Norrköping.

Hejsan och välkomna till en direktsändning av Tracks och ett av de mest välmatade program vi haft när det gäller antalet plattor. Eller vad sägs om 41 stycken? Många låtar att hålla reda på alltså om ni vill vara med och rösta till nästa gång. Så papper och penna har ni verkligen användning för på stubinen. Och alldeles nu på direkten ska ni få höra Sound of Music. Deras andra LP kom ut för ett tag sedan och på den finns den här singellåten Magic Night.

En magisk natt, besjungen av Nanne och Angelique med Peter som musikalisk illustratör på sina keyboards. För det här var alltså Sound of Music på dagens första platta med Magic Night. Och det här som låter som en anka med hicka, det är i själva verket upptakten på en italiensk discoplatta. Välsvarvade Sabrina tar ton i Hot Girl.

Det här var hon som samlade på Boys i höstas. Sabrina alltså, som här till taktfast diskodunk förmodligen sjöng om sig själv i Hot Girl. Tillbaka då till hemmaplan, för vi har många svenska plattor idag. Här är en tjej med en text som har lite djupare tankar och känslor än Sabrinas nyss. Det handlar om avskedets svåra stund när Camilla Andersson sjunger Som käglor faller. Det här är alltså Millas

Camilla och Morgan i Millas Mirakel med Som käglor faller. Och de lämnar då plats på arenan till en svensk kille som gjort plattor i många, många år. Men det är först nu på den färska plattan som han sjunger på svenska. Basse Wikman här med Flammande vind.

Basserik med Flammande vind, en av dussinet nya låtar på Bassets färska LP Gränsland. Från hela landet har du då strömmat in röster till denna årets tredje trackslista. Precis som förra veckan, stor omsättning på plattor och många förändringar. Precis som 7 nykomlingar. Innan vi börjar lyssna på dem, adressen hit som är Tracks, Riksradion 60900 Norrköping. Det är den ni använder om ni vill rösta till nästa lördag. 5 favoriter ska ni välja ut och det får ni göra när dagens program är slut. Ni har ju många att välja på. Okej, dagens lista ska vi provsmaka då på den första nykomlingen. Det här är Disco från USA med en ny artist som heter Taylor Dane. Tell it to my heart.

På 20:e platsen den första nykomlingen. Taylor Dane heter tjejen som sjunger i Tell It To My Heart. Och det där var ju alltså en debutant på vår lista. Det är däremot inte gruppen som hittar på placeringen framför. De har en långt pärlband av hits bakom sig. Nu fogas en och en till raden. Här är Depeche Mode, Behind the Wheel, nummer 19.

mitten av februari. Om två veckor kommer de hit för två konserter. Depeche Mode. Där gick de in på trackslistans 19:e plats som nykomlingar med Behind the Wheel. Nummer 18.

Den där plattan har vi med nu för tredje veckan. Boy George sjungandes To Be Reborn. Det gjorde han från 13:e platsen förra gången, men nu faller han tillbaka alltså till plats 18. Här är den tredje i raden av 7 nykomlingar. Hämta från den mest säljande LP-skivan i Sverige för tillfället. Agneta Fältskog, The Last Time.

En del av förra året tillbringade Agneta Fältskog i en studio i Los Angeles som med hjälp av Peter Cetera som producent gjorde man då den LP:n som kom ut strax före jul i Sverige. Öppningsspåret på den är den här låten, The Last Time, som är den första singeln från LP:n. Den gick in på plats nummer 17. Ska vi ut och åka sportbil nu då? En sån där liten röd GTO vi ska åka idag. Hon som sitter vid ratten går ju inte precis av för hacker heller. Zenita, nykomling nummer 16.

det här är uppföljaren till Toy Boy från Zenitta, och det är producentteamet Stock Aitken och Waterman som slår till igen. GTO heter låten. Jag sa ju förra lördagen att det handlar om en Ferrari GTO. Nu är det en lyssnare som undrar om det inte verkligen ska vara en Pontiac GTO. Men det här handlar faktiskt om producenten Pete Watermans favoritbil, en röd Ferrari GTO. Det är den som också syns på skivomslaget och i videon till den här melodin. Och den här låten, den var nykomling förra lördagen på en hedrande tionde plats. Men de får faktiskt gå tillbaka en liten bit nu. Gruppen Wet Wet Wet med Angel Eyes.

Där hade vi alltså Wet Wet Wet, Angel Eyes, Home and Away, som gick tillbaka fem placeringar till plats nummer 15. Fyra nykomlingar har vi hört. Den femte i raden kommer nu, och det är den andra hitlåten från Total Control, LP:n som kom i höstas med John Norum. Det är Göran Edman som är sångare i Love Is Meant to Last Forever, nummer 14.

Love is meant to last forever. Kärleken är menad att hålla för evigt. Vi får se hur länge trackslyssnarnas förtjusning i den här låten håller i sig. Den gör debut idag. John Norum gick alltså in på 14:e platsen. Så kommer en trio plattor här som har fått lämna listans övre halva.

kärleksfyllda blickar från Madonna, men det hjälpte inte. Även hon går 5 platser tillbaka, från 7:e till 12:e plats med The Look of Love. Det här är 11:an.

Den här har hängt med sedan en bra bit före jul. Backar från 5:e till 11:e plats idag. Ni kände säkert igen Te Pau här och deras hitlåt som ju heter China in your hand. Track.

som idag bara är två till antalet. Vi hade ju inte så många nya plattor i förra veckans förkortade program. Och förutom de sju nykomlingarna så är det bara två av dem som hamnat tillräckligt nära listan idag för att kunna kallas bubblare. Här är den ena av dem, New Order, Touched by the Hand of God.

New Order, senaste alster, Touched by the Hand of God, bubblar alltså utanför listan, och det gör också veckans USA-etta. In Excess från Australien.

Inexpress, snart på Sverige besök och nu finns de i första bubblarposition utanför Traxistan med Need You Tonight. Från trakten av Hälsinglands metropolen Glada Hudik, Hudiksvall alltså, kommer de tre grabbarna i nästa band. Pow Wow heter de. Och de hör vi här i Indecent Dreams.

Wow, ett svenskt band med indecent dreams, oanständiga drömmar. Ett något mera rumslen aktivitet är att ta med sin hjärtans kär på en tur i kärlekstunneln. Ni vet de där båtarna som plaskar runt i mörka grottor på våra nöjesfält. Bruce Springsteen har prövat på det där och rapporterar att en sån färd kan vara en lika hisnande upplevelse som livet självt. Tunnel of Love, Bruce Springsteen.

Det var en drygt 3 minuter lång färd genom kärlekstunneln med Bruce Springsteen. Titelspåret från LP:n Tunnel of Love. Och från Bruce hemtrakter i New Jersey är det inte långt in till New York, som står i centrum i nästa låt. Den gavs ut i England i slutet av förra året som en passande melodi ihop med julhögtiden. Det blev en topplacering på Englandslistan för The Pogues. Bandet som i flera år gjort sig känt för sin musik med rötter i irländsk folkmusik. Här har vi alltså då The Pogues i Fairy Tale of New York.

det var en modern saga om The Big Apple, Fairy Tale of New York med The Pogues och dess sångare Shane McGowan. Han fick hjälp med sången här av Kirsty MacColl, hon som hade en hit på tracklistan med A New England för 3 år sedan. Ja, det var alltså en folkligt klingande ballade och en riktig monsterhit med en dramatisk ballad fick Eric Carmen. Året var 1976 och låten hette, som säkert många minns, All By Myself. Nu kan man höra Eric Carmen på soundtracket till aktuella filmen Dirty Dancing. Det är den här Hungry Eyes.

Eric Carmen, han hörs inte så ofta på plattan nu för tiden, men den här filmlåten har gett honom en hit. Den finns bland de 10 översta på USA-listan just nu, Hungry Eyes. Men ni lyssnar till Tracks när klockan strax är 3:10, och vi hör plattan som toppar listorna i Frankrike för tillfället. Gesh Paty, hon var här i höstas och uppträdde i Jakobs stege och sjöng just den här låten. Gesh, det är ballettdansösen som hoppade av och blev sångerska. Här är hennes hit, Etienne.

här är den stora hitten i Frankrike just nu, Gesh Paty, som med dramatisk inlevelse sjöng om Etienne. Ja, det är inget fel på dramatiken heller i rösterna hos systrarna Wilson, Anne och Nancy. Det är de som skötte det vokala i bandet Heart. Och nu har ännu en låt från LP:n Bad Animals poppat upp här på en singel. There's the Girl, vi lyssnar alltså till Heart.

har hört Heart med There's the Girl. Och sist ut i den här timmen, bandet som har mycket percussion-ljud på sina plattor. Bandet som hade ett mycket bra 1987. Näst populäraste svenska bandet på trackslistan då. Vilka kan det vara? Jo, Transdance förstås. Här är superfärska singeln med Ben Marlins låt You're Gonna Get It. Transdance!

0: Sides here. Ja visst, så låter den. Transdance nya You're Gonna Get It. Ben Marlin sjöng. Och ni ska få mycket mer musik också under förutsättning att ni stannar kvar i Tracks och i P3. Klockan är 15.
1: Det var nyheterna. Carina Rockström, Ekot.
2: P3 Tracks.
0: Ja, det fortsätter Tracks i direktsändning från Studio 6, Radiohuset i Norrköping. Kaj Kinvall vid mikrofonen, Håkan Olsson vid kontrollerna. Och när man hör de här pumpande basgångarna, då är det ju svårt att tro att den här låten först spelades in som en stillsam ballad. Men så är det faktiskt. Ganska snart så gjorde man ändå en radikal ommixning av den här inspelningen som utmynnade i denna hiphop-version. Och den har nu gett duon Climby Fisher deras första riktigt stora hit i hemlandet England. Rise to the Occasion heter den. Vi hör Climby

och Rob Fisher, låtskrivarpar och artistduo under namnet Climby Fisher. De var väldigt nära att få en hit på Trackslistan i höstas med förra plattan Love Changes Everything. Och den här nya låten finns alltså i två versioner, och i det hiphop-tokiga England är det den här upppeppade versionen av Rise to the Occasion som slagit till. Janne Andersson, ja, det är en kille som varit en del av det svenska musiklivet nu i flera år. Nu gör han plattor under namnet House of Anderson. Och här ska vi höra hans senaste låt, Close Enough

House of Anderson med stunsig produktion i Close Enough to Hurt. Och det finns anledning också att lägga extra märke till arrangemang och produktion på nästa platta som även den är svensk. En klangbild fylld av atmosfär, signerad Clarence Överman. Det är han som också rattar plattorna med Roxette. Här handlar det om Gina Jacobi, en tjej som efter att ha varit med i ett Sundsvallsband nu gör soloplattor sedan några år tillbaka. Lyssna här på henne i Tid till liv.

Gina Jacobi heter hon, med den egna låten Tid till liv. Och efter denna uppfinningsrika produktion ska vi som kontrast ha Raka rör till 100%. När New Stranglers har plockat fram en av Kinks stora hitlåtar från 60-talet. Och den river man av på samma härligt okomplicerade sätt.

Den där låten har drygt 23 år på nacken och nu är den en hit igen i England tack vare Stranglers. Ray Davies, All Day and All of the Night. En hit av det riktigt stora formatet inkasserade ju Glenn Medeiros i höstas. Men nu lägger den här 17-årige ynglingen från Hawaii de romantiska balladerna åt sidan tills vidare. För här handlar det nu, som ni kanske hör, om en låt i lite snabbare tempo. Vi hör Glenn Medeiros i What's It Gonna Take?

What's it gonna take? Det var Glenn Medeiros som undrade. Och fick det där några av er att börja dansa? Ja, då går det bra att fortsätta till nästa platta som har hjälpt till att fylla discogolven i USA de senaste månaderna. Den har varit en stor hit. Ja, det här är en ny duo från Philadelphia med sångerskan Jade Starling. Pretty Poison heter de. Här är hiten Catch Me, I'm Falling.

0: Catch Me I'm Falling, dansant discopop från USA med Pretty Poison. Ja, det börjar dra ihop sig till listan igen, men först har vi en kille här som jag absolut inte ska hindra ifrån att vara med.
1: Ingenting kan stoppa mig, du kommer hitta mig som död.
0: Ja, en av de senaste månadernas mest omskrivna svenska artister, Orup. Han har skakat av sig vargpacket och gör nu en duett tillsammans med Karin Wistrand från gruppen Lolita Pop. Låten heter Stanna hos dig.
1: Har

Orup. Han har precis kommit ut med sin första solo-LP. Och det här var singellåten Stanna hos dig som han sjöng ihop med Karin Wistrand. Och nu handlar det alltså om topp 10-låtarna. Vi har två nykomlingar bland de 10 och två som har klättrat upp från den nedre delen av listan. Det här är en av de två plattorna. Upp från 11:e till 10:e platsen för Dan Harrow och hans Day by Day.

tre minuter i halv fyra. Ni lyssnar till Trackslistan i direktsändning. Dan Harrow var det här som gick upp en placering till nummer 10 med Day by Day. Den här skivan har varit med i 5 veckor nu. Johnny Hates Jazz är det med Turn Back the Clock. Number

Ja, det är en till som pekar neråt på listan här för Johnny Hates Jazz. Tre platser bakåt. Till nummer 9 med Turn Back the Clock. I andra riktningen, upp till 8:e platsen, Foreigner.

0: Ja, det här var alltså Foreigner med sin sångare Lou Gramm som kom in förra veckan på 16:e platsen. Nu går de upp till nummer 8 med Say You Will. Tidigare den här veckan var jag i Frankrike på musikmässan och då träffade jag en svensk duo.
1: Hej, detta är Per Gessle. Jag sitter i Cannes i Frankrike på Midem-festivalen. Jag skulle vilja skicka en hälsning till alla Tracks-lyssnare.
2: Du ska inte tro att du är ensam, för att jag sitter faktiskt här. Jag också, alltså Marie Fredriksson. Jag hoppas ni har det bra hemma i kylan. Vi har det väldigt, väldigt bra här i värmen. Nu skulle jag vilja höra It Must Have Been Love.

Must Have Been Love med Roxette. Ner tre placeringar till nummer 7. Jag kan bara bekräfta det som Per och Marie sa. Det var väldigt skönt vårväder i Cannes i Frankrike där de satt och hälsade. Det kommer en intervju med Roxette i ett specialtracks den 12 mars. Då blir det nämligen ingen lista för programmet är bara en timme långt. Det är alltså en och en halv månad ungefär. Ja, det var en av de 5 svenska skivor vi har på listan just nu. Här är en till som kom in förra veckan på plats nummer 9 som ny kom. Här är Lili och Susie, bara du och jag.

Inga Lil och Susanne har sjungit för oss, fast vi känner dem som Lili och Susie. Bara du och jag går upp till sjätteplatsen idag. I månadsskiftet augusti-september förra året hade Terence Trent D'Arby en liten hit på trackslistan med Wishing Well. Det enda gången han har legat på vår lista, men det har väl liksom legat i luften att det skulle stå till stort för den här killen någon gång. Och det gör det minsann idag, för han kliver in direkt som nummer 5, som dagens sjätte nykomling med låten som heter

Skriv ditt namn tvärs över mitt hjärta, jag vill att du blir min. Det är Terence Trent D'Arby som sjunger i den hittills populäraste låten från hans debut-LP Introducing the Hardline. Sign Your Name heter den alltså, och gjorde en väldigt tjusig entré direkt som nummer 5. Och av den där signalen förstår ni att det är en skiva som har varit ett strå vassare faktiskt ändå. Direkt in som 4 nämligen går Rick Astley med tredje hitlåten i följd. Den heter My Arms Keep Me.

Veckans raketinkomning direkt in på fjärde plats, Rick Astley, My Arms Keep Missing You, som finns på ena sidan av den singel som räknas ha två framsidor. På den andra är det ju balladen Nothing Cold's When I Fall In Love. Ja, nu ska dela ut priser till fem av våra tracksröstare den här veckan. Och som vi utlovade, specialpriser. Och vi brukar ju variera där lite grann. Så den här gången får de fem som vinner helt enkelt de fem plattor som man har röstat på. Kul grej, va? Ulrika Jurén, Timotejvägen 11 i Fjärås. Den första vinnaren så har vi Åsa Valenius, Ringvägen 3A i Norberg. Så är det Mats Jeppsson, Bryggaregatan 2 i Hässleholm. Det är Gustav Sörman, Västra Villagatan 18 i Filipstad. Och slutligen Petra Geklint, Örnbacken 28 i Hägersten. Plattorna kommer på posten i nästa vecka. Grattis hörni! Nu hör vi Pet Shop Boys.

passar den översta toppstriden då? I och med att ni hör den här låten så förstår ni att det har blivit skifte på första platsen. För det var ju den här, Belinda Carlisle, som gick upp till toppen förra veckan och som nu får kliva ner igen till plats nummer 2. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Ja, nu är hon alltså nere på andra platsen från toppen. Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Ja, det där är en riktig långkörare som vi har haft på listan. Idag så faller Rick Astley ut alltså med Whenever You Need Somebody. Men han behöver ju inte vara speciellt ledsen för det, med tanke på raketnykomlingen. De övriga sex plattorna som försvann ut var de med Lena Philipsson, Triad, John Farnham, Magnus Uggla plus två av nykomlingarna förra gången, plattorna med Cher och House Martins. Och så här såg listan ut. På 20:e plats, första nykomlingen Tell It To My Heart med Taylor Dane. Som nummer 19, också ny, Behind The Wheel med Depeche Mode. På 18:e plats, To Be Reborn med Boy George. Agneta Fältskog var ny på 17:e plats med The Last Time. Sinitta, ny på 16:e plats med GTO. Wet Wet Wet var nummer 15 med Angel Eyes, Home and Away. Och John Norum kom in på 14:e plats med Love Is Meant To Last Forever. Nummer 13 var Shame med Eurythmics. Nummer 12 för Madonna och The Look of Love. Och Tepao var nummer 11 med China In Your Hand. 10, Day By Day med Dan Harrow. Och på 9:e plats, Johnny Hates Jazz och Turn Back The Clock. På 8:e plats, Say You Will med Foreigner. På 7:a var Roxette med It Must Have Been Love. Lili och Susie hörde vi som nummer 6 med Bara Du och Jag. Så var det två nykomlingar. På 5:e plats, Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Och på 4:e plats, raketnykomlingen My Arms Keep Missing You med Rick Astley. Pet Shop Boys var trea med Always On My Mind och tvåan hette Heaven Is A Place On Earth med Belinda Carlisle. Smeksamma tongångar, ballad med sommaranknytning. Nu på trackslistans första plats. Tone Norum och Tommy Nilsson är det ju som sjunger i My Summer With You.

plattan som tog ett så stort kliv framåt förra lördagen till tredje plats. Och nu tog den det avgörande steget upp till tronen. My Summer With You, Tone Norum och Tommy Nilsson. Skriv nu till Tracks, Riksradion 60900 Norrköping och berätta hur nästa lördags Trackslista ska se ut. Ni kan rösta på 5 favoriter, glöm inte ditt eget namn och adress, och att vi ska ha era brev senast på tisdag. Det har varit mycket musik att hålla reda på idag. Ni ska få en hjälp på traven med vilka plattorna var. De nya alltså. Vi började med Sound of Music med Magic Night. Och så hördes Sabrina i Hot Girl. Två svenska plattor. Millas Mirakel med Som käglor faller. Och Basse Wickman i Flammande vind. Och så de två bubblarna den här gången. New Order med Touched by the Hand of God. Och In Excess med Need You Tonight. Vidare Pow Wow med Indecent Dreams. Bruce Springsteen med Tunnel of Love. Pogues med Kirsty MacColl i Fairy Tale of New York, Eric Carmen i Hungry Eyes, Gesh Patti med Frankrike ettan Etienne, Heart med There's the Girl, Trans Dance nya You're Gonna Get It. Så började andra timmen med Climie Fisher i Rise to the Occasion, House of Anderson i Close Enough to Hurt, Gina Jacobi i Tid till liv, och så var det Stranglers i All Day and All of the Night, Glenn Medeiros i What's It Gonna Take, Pretty Poison med Catch Me I'm Falling. Och så hörde vi Orup med Stanna hos dig som han sjöng ihop med Karin Wistrand. Och vi ska sluta med en eftertänksam George Michael med uppföljaren till hans stora hit Faith. Hämtar från LP med det namnet. Father Figure heter den här låten. Ha det riktigt bra. Vi hörs igen nästa lördag klockan 14. Hej då!

0: Det här var Trax från Norrköping. Och den sista låten, det är George Michael med Father Figures. Och Trax som vanligt med Kai Kinvall.
1: Ja, och så lät det i P3 den 30 januari 1988. Och mer Kai Kinvall, det får ni nästa söndag klockan 11, fast då i Pop och Rock.

Börje Henrik Olsson är sällskap när det blir lugnt, stillsamt, fridfullt i sakta vi går genom stan. Men jag hoppas att vi hörs snart igen, kanske redan på fredag eftermiddag klockan 4. Då är det ju kvällstoppen 2.0 och då kommer jag att redovisa de 20 mest sålda singlarna i Sverige den 10 augusti. Året är då 1976, alltså för nästan exakt 50 år sedan. Och det var samma sommar som Magnus Uggla var poppis med låten som är först ut i låtmixen nu som tar oss till Henrik Olsson i eftermiddag. Nämligen låten som heter Sommartid. Och därmed så säger jag tack och hej. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

hoppet försvinner. Rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: Var tog de den där björken, Isak? Ja, det var ingen superböj, men lite... Nej, den kanske är för liten. Vi går vidare. Då är det ju bättre med den där lilla då. Ja, vi går vidare. Jag heter Mikael Pirak, kommer från Jokkmokk, tillhör Torp på en sameby och jobbar ju som slöjdare, slöjdlärare. Storyteller kan man väl också säga, att jag gör en del dessutom. Jag har varit verksam med slöjd ända sedan jag var barn, eftersom min pappa var ju sameslöjdare och konstnär, så jag har vuxit upp med slöjden.
1: Ja, jag heter Isak Pirak och är son till Mikael Pirak, hans yngsta barn. Och jag kommer även vara med på ett hörn här och slöjda lite och kunna komma in med lite svar också. Sådär.
0: Och idag ska vi jobba med Gutsi. Så att jag tänker att ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.

0: Det är lite hjortonblommor.
1: Kan du berätta lite vad det är du tittar efter?
0: Ja, men nu är vi och letar björk och björkvril. Men i det här området är det ju lite utav det. Så att, ja, men du kan ju gå före i så att säga.
1: Men vad ska man tänka på då när man är ute och samlar material?
0: Ja, men bästa ställena är ju där det är blandskog då, med gran, björk och tall. Och gärna i anslutning till, ja, men det kan vara en bäck eller lite myrmarker. Och vi kommer ju in här i lite blötare områden. Så att, och det, man ser ju det här, alltså det är betydligt mera björk här. Vi kan ju bara stå härifrån och kika och se om vi ser någonting som ser ut för nå.
1: Är det någon viss typ av björk du letar efter? Eller?
0: Ja, alltså vi letar ju en björk som har en utväxt som heter på svenska vril och på samiska backi. Och den ska ju vara i en fin form. Och om man ska hitta en vril då för att göra en kosan gotsi, då bör den ju ha ett naturligt skaft, att det växer ett naturligt skaft i vrilen. Jag har en vril uppe i världen, jag kan visa hur det ser ut för att det ska se naturligt ut. Ja, men så blir ett naturligt skaft så att gotsin blir stark och hållbar utan att det bryts av.
1: Och vad för typ av björk tittar du efter? Unga eller äldre?
0: Det kan vara både unga och gamla kan det vara. Men framförallt äldre träd då. I dem hittar du i regel ett kosämne då. Och som har lite storlek. För det bör ju vara minst 10 cm i diametern. Och gärna lite större så man har lite material att såga bort. Så att det som är målet. Vad säger Isak? Han säger att han hittar en böj. Ja, men kolla. Ja, men där har vi ju. Ja, men tror du inte det går att ta bort mittendelen på den då? Vi kan ju pröva att fälla den och så klyva den mitt i tu. Då ser man ju om den här, hur pass djup den går den där. Att vi kan ta ytterdelen på den. Ja, men jag får säga om man tog den här delen därifrån och till hit. Ja. Kanske lättare. Ja, vi prövar.
1: Nu har du hittat en.
0: Nu har jag hittat en. Nackdelen är ju att det är en kvist mitt i böjen där. Och, nu, och den är ju ganska bred när den går in. Men jag tror att vi kan få bort den. Jag tänker jag ska pröva att klyva den direkt för att se om det är värt att ta rätt på den. Men tyvärr måste vi fälla hela björken här. Så. Men samtidigt gör vi en skogsvårdande åtgärd därför att den här björken är ju dominant, ganska grov.
1: Precis, det är två björkar bredvid varandra.
0: Ja, alltså det är två björkar bredvid varandra så att då blir det ju att det blir en skogsvårdande åtgärd. För då får ju den här mera ljus och den får mera vatten. Och har möjlighet att växa sig ännu grövre.
1: Tänker du mycket på sånt när du ska ta material?
0: Ja, men det gör jag. Men framförallt då du ska ta en vril så behöver du inte fälla trädet. Utan du bara går in i stammen och sågar ut den del du ska ha därifrån. Och sen kan trädet fortsätta att växa. Och vi tar ju inte längre än de är 50 cm ur stammen. Så att resten av trädet går ju att använda. Och björk idag använder vi mest till ved.
1: Och nu det material som du har hittat här är ju inte en vril utan.
0: Nej, utan det ska bli en knivslidare tänkt.
1: När du är ute och söker material, är det då liksom ute för om du ska göra en kniv? Att du söker bara knivmaterial eller är du?
0: Nej, jag tar allt. Då jag går igenom ett område och säger, ja, men sådana här böjar och vrilar, så plockar man med sig så mycket man kan. Men det blir ganska tungt i ryggsäcken, och så ska du gå och bära på en 5-kilos motorsåg samtidigt då. Så att det är ju, det kan, man är ganska slut efter en materialinsamlingsdag.
1: Hur länge kan du vara ute då?
0: Nej men får du ut så är du ute hela dagen. 6, 8, 10 timmar. Beroende på hur lätt eller svårt det är att hitta material. Okej, nu ska jag leva om lite igen.
1: Okej, då backar vilt.

0: Nu ska vi se hur det här ämnet är. Perfekt, det här blir jättebra. Suveränt bra blir det här.
1: Och vad tittar du efter den? Nu har du kluvit.
0: Ja, nu har jag kluvit den här. Och då var jag funderad om den här kvisten då. Om den gick in här och förstörde materialet.
1: Den var där. På böjen där själva.
0: Ja, på böjen.
1: Som en böj i björken. Och där var det
0: för att jag ville ha en ren yta utvändigt utan kvist. Det är ju målet. Men ibland är det så att kvisten får vara med. Och då får man väl göra en javyr kring den eller någonting annat. Ja, men där. Jättebra.
2: Så får man just en stor knik om man gör in här.
0: Gjorde jag böjen för kort, man tror?
2: Nej, den är perfekt.
0: Ja.
1: Och ni delar allt material broderligt?
2: Ja,
1: eller slåss ni om det?
2: För den som
0: ja. Sen för vi ett resonemang. För om jag tar fram ett material och så kan jag ställa frågan, kan jag ta det här? Behöver du det till någonting? Nej, säger Isak, tar du den? Så, och där jag jobbade med min pappa där var yngre, han gjorde ju ripar, den här piratsripan, saltripan. Jag ska visa den sen i verkstaden. Och han förstörde ju alla fina böjar på knivarna. Därför han skulle ju ha ut rosenkransen och många gånger gick han ju och kapa mitt i böjen på hornet. Så vi hade massor med horn som inte kunde bli några knivslider. Och då började jag göra raka hornknivslider då under en period bara för att arbeta bort materialet då.
1: Har ni då lärt er, har ni lite bättre kommunikation?
2: Ja, det tror jag. Och sen som hade jag jobbat, han gjorde det väl konstant grejer.
0: Ja.
2: Det var swish. Vi var lite mer för planering kanske.
0: Ja, jag vill jobba i mer långsamt takt jobbar vi än vad Lars gjorde.
2: Så hinner man upp.
0: Ja.
2: Sen har vi mycket material så det drabbar ju inga.
0: Nej, bara, så. Vi har gott om material för flera år framöver. Så är det. Så vi har samlat på oss under årens lopp. Men det är så roligt med mina barn, Kristoffer och Isak, för att de var ju med ibland då jag var och samlade material med snöskoter. Och de började ju lära sig att se vars vrilar var och det, så de kunde ropa och hojta att stanna, den vrilen borta, få dit och kika. Och sen blev det ju så då vi åkte bil, för vi bodde i Östersund under en period. Då vi åkte bil och kunde höra någon av jabbarna ropa. Det var en vrille borta, stanna. Får vi titta på det. Så ibland stannade vi och gick och kikade på det. Men vi hade ju aldrig motorsågen med oss. Och så vet man inte vems mark det är heller. Så det är inte bara att gå in.
1: Nej, hur är det då? Kan vem som helst gå ut i skogen och ta en vril?
0: Nej, du börjar ju prata med markägaren. Och få godkännande av dem att ta en vril då. Så är det. Och i och för sig, i och med att du har renskötselrätten har du ju rätten att ta ditt slöjmaterial dessutom. Så det finns ju i rennäringslagen då.
2: Och urminneshävden.
0: Ja, urminneshävden, ja.
1: Fick du en blodig frisyr här? Det är, nu har myggen vaknat, kan man säga.
0: Jaha, den hann bita mig. Ja, okej. Ja.
1: Jag tänkte... Vissa slöjdare, de frågar ju trädet om lov eller har någon ceremoni. Hur är det med dig?
0: Ibland frågar jag högt och som nu frågar jag tyst.
1: Och hur vet du att du får ett svar? Ett ja eller
0: nej? Nej, men det är väl en bekräftelse i mig själv att det är ett bra beslut vi har gjort tillsammans, jag och trädet. Att jag får använda det. Och det, vi ser ju på det på materialet invändigt där att det där kommer att bli bra. Men väldigt ofta så säger man ju gito. Då man går ifrån trädet gito. Okej. Okay. Ja, Men jag tror inte vi går någon länge, utan vi går och tittar på utsikten som Isak säger och tittar västerut.
1: Nu kommer vi in här i verkstaden.
0: Ja.
1: Kan du berätta lite om den här?
0: Den här verkstaden är ju, har ju min pappa Lars Pirek byggt. Och den är ju på ungefär 60 kvadrat. Tanken var ju att han skulle förvara allt sitt torn här och alla sina vrilar. Men i och med att han hade två verkstäder, en verkstad ateljé inne i Jokkmokk och så hade han det här förrådet då, som det var tänkt. Och i samma veva så köper jag in de här stora snickerimaskinerna och det visar sig ju att vi får ju inte plats i verkstaden. Vi får ju alltid gå och lyfta på dem och hålla på och dona för att kunna göra någonting. Så att då tog vi beslutet att bygga om här. Satte in golv och isolera och drog in el och värme. Så nu är det ju våran workshop för lilla Lya att slöjda i. Så det är ju mina söner Kristoffer och Isak och jag som är här och jobbar.
1: Och det är ju, det är en ganska stor lokal. Och varmt och skönt är det. Mm. Och så har du flera maskiner och bandsåg och pelarborr och allt vad du kan behöva.
0: Jag har allt det jag behöver här. Mm. Och så är jag ju välutrustad. Och i och med att då jag och pappa, ja men vi har ju jobbat ihop från kanske 1980. Började vi jobba väldigt nära tillsammans. Så att både jag och han köpte in material, verktyg och sådana saker. Så det har vi samlat på. Så vi är välutrustade här. Mm. Så vi kan göra nästan allt.
1: Ja, men vi tar av oss lite och så får du ta fram material.
0: Mm. Vi gör så, ja. Det här är ett superfint material. Jag har inte nämnt så att arbeta med det, för den ska bli verkligt tipptopp den här. Men man ser ju då att det är en naturlig form till en kosa. Och så har jag ju då kapat av den lite längre än där vrilen går. Så att då får du ut ett naturligt skaft ifrån den här. Och jag har gjort på så vis att jag sågar, ja, men jag kan ta därifrån, att jag sågar in den på så vis i trädet.
1: Du har liksom sågat den lite snett
0: in. Lite snett in, ja. Så att jag behåller lite höjd här. För går du bara rakt så här, så många gånger så... Motorsågen går ju inte alltid perfekt, va? Så att det kan vara så att man sågar bort för mycket material någonstans, antingen där eller att man gör den där för tunn. Då. Mm. Så att det kan man hellre göra när man kommer in och är i bandsågen och jobbar. Så den där ska inte bli gjord idag, men jag har ett kusinbarnbarn som vill ha en kosa. Och då har jag valt ut den här. Och den här har jag också varit lite rädd om. Men eftersom det nu är en släktingsbarn så får vi väl använda det här fantastiska materialet. Det här är ju alltså massur. Det kan se ut på så vis.
1: Och man kan säga att det här, det ser ut en vril då som är som en utväxt på trädet.
0: Ja.
1: Men den här är också, den är alldeles spetsig.
0: Ja, spetsig och knopplig.
1: Ja, så massa små spetsar. Ja. Som en... Jag vet inte hur man ska beskriva det egentligen. Ja, en igelkott ser det ut som.
0: Ja.
1: Och där har du också sparat då en bit av
0: skaftet.
1: Rakträt i
0: Men björken. Den här personen, för den här har ju kommit hit som en gåva till verkstaden utan någon. Och den personen har ju tagit den rätt av så här. Och gått in med en yxa på något vis och gjort lite sprickbildning. Så vi får se vart det landar.
1: Precis, den har tagit... Den har inte lika mycket material som den här andra du visade.
0: Nej, så att den har lite begränsningar, den här. Och jag kommer att såga bort jättemycket av de här knottrorna. De kommer inte att vara kvar. Ja. Vi går väl på den här nu, på bandsågen direkt. Jag ska ta på mig min rock, så jag har alltid en blå rock på mig där jag jobbar.
1: Vad ska du börja med nu då?
0: Jag vad jag ska göra nu, det är ju att såga den så att den inte rullar i bandsågningen. Jag gör lite raka kanter och så kommer jag att ta ut den övre formen på den till att börja med. För att se hur tjockt skaftet kan bli. Och sen efter det så kommer jag att göra en pappersmall i papper. Jag jobbar mycket med pappersmallar för att få till en bra form. Och sen såg jag ut den formen då. Och sen efter det så kommer jag att forma den utvändigt. Nästintill färdigt utvändigt innan jag börjar ta ur den invändigt.
1: Hur bestämmer du formen då?
0: Ja, materialet får ju tala om för mig vad det blir för form. Men den ser ju väldigt rund ut, så det blir nog en ganska rund form. Men man kan ju göra en oval i den riktningen och oval åt det hållet. Men det är ju inte så typiskt, utan mer vanligt är väl att den är en rund form. Men jag brukar inte använda, ibland använder jag passare, men inte allt för ofta.

0: Vår motorbroms har ju gått sönder, så det är därför den ligger och snurrar. Så där börjar jag. Och så får vi då se sen.
1: Nu har du som sågat av.
0: Jämnat till den helt enkelt. Och få till en någorlunda bottenform då på den här.
1: Och nu ser man ju nu när du har liksom, ja, såga bort lite av taggarna på den här igelkotten. Då ser man ju att det är som, ska man säga, liksom runda cirklar som kommer fram.
0: Och då det är de här taggarna, många av dem, då kan man ju se en sån här vril på stammen. Och ibland så ser man att det växer ut löv, massor med löv på de här. Och då vet man att det är massor i den. Och då blir man överlycklig. Ja, det här blir bra. Nu ska jag gå och hämta papper och så en sax ska vi hämta. Och lim behöver vi.

0: ska göra så här. Jag går och hämtar en stållinjal. Så då är jag ute mittlinje. Som jag tror det är mitten. Men nu har jag sett ett problem här som inte jag såg tidigare. Här har vi en liten bartspricka som går in. Men jag tror ju att den kommer att försvinna. Vi ser.
1: Så du har ritat upp en mittlinje?
0: Jag har dragit upp en mittlinje så att jag har något att utgå ifrån. Och är då skaftet lite snett så, ja, men då måste jag ju dra linjen snett den vägen. Det kan ju hända. Och sen är det ju så här då du tar ett rått material. Allra helst till en kosa då. Och en del väljer ju att göra den nästan färdig innan de börjar torka den. Nackdelen då med det är ju att om du gör skaftet smalare det så kan ju den slå sig. Så då ska man alltid se till att ha lite mer material kvar och så torkar den så den är riktigt torr innan man gör den färdig. Och du ser där nere i hörnet har vi en mikrovågsugn så att ibland står vi ju mikrovågar våra grejer så att det är ordentligt torrt.
1: Du kör alltså materialet i
0: mikrovågsugn. Men den här har ju legat nu i verkstaden i många år. Kanske 20 års tid att jag haft den här.
1: Hur länge behöver material torka?
0: Man säger ju 3 år. Brukar vara en bra grundregel. Om du lägger den i ett torrt utrymme inomhus så säger man 3 år. Utan att du gör någonting åt det. Och då kan man ju välja att man antingen lägger den i en plastpåse så att materialet får svettas ut i påsen. Och så vänder man ju den här plastpåsen en gång per dag och skakar bort överskottsvattnet. Det är en modell. Sen är det många som jobbar med att ta rätt på spån och så lägga ner material i spån så här och så får det då torka.
1: Där har alltså en vanlig flyttkartong som är full med sågspån.
0: Full med sågspån och full med material framförallt.
1: Ja, där har du stuckit ner olika material.
0: Vi ska se vad vi hittar här i där.
1: Där har du en vril.
0: Där har vi en vril som inte blir någon kosa men att det blir. Och då kan du, om du bara lägger handen på ytan och känner.
1: Den känns ju som lite fuktig.
0: Ja, den är väldigt fuktig så att. Det här kan vi nog börja jobba med kanske lite senare i höst. Och då får vi gå i mikrovågsugnen och bearbeta materialet. Om vi har lite bråttom. Då. Nu har vi gott om tid. Kan du få ligga här i flera år.
1: Så du kan snabba på processen då genom att köra den i mikron?
0: Ja, du snabbar på torkprocessen då. För det är ju så då du tar ett trä i skogen så har den ju en 40 fot på. Ja, uppåt 50-60% vatteninnehållet i träbiten då. Och den här tiden på året kanske till och med 70-80% vatten som trädet kan innehålla då. Och det där vattnet ska ju dunsta bort så att du kommer ner till 8% fuktkvot i träet. Och 8% är det vi har inomhus. Så att det är en lång process. Och längst tid tar ju från 20% till de här 8%. Så går du på ett byggvaruhus och köper en planka, den innehåller ju ungefär 20% fukt. Då. Så det är därför det ibland kan spricka om du har någon bräda du har spikat inomhus så kan man se att den, eller att den blir väldigt smal. Att du har,
1: då har den inte torkat tillräckligt
0: länge. Nej, då har den inte torkat tillräckligt länge. Okej, nu ska vi också veta vart vi ska ha skaftet därifrån ungefär.
1: Nu har du vikt ett A4-papper.
0: Nu har jag vikt ett A4-papper. Och det för att i och med att jag viker den så får jag den liksidig på båda sidor.
1: Och så har du liksom skissat ut måtten och nu skissar ut formen.
0: Nu skissar jag ut formen på den här. Jag ska mäta den här innan jag drar linjerna färdigt. Och 11 centimeter, det var ju häftigt långt. Häftigt stort. Jag går ner lite grann. Kanske till 10. Då ska jag hålla mig inom det där området och så pröva skissa fram någonting bra ur det här. Sen gör jag ju den lite rakare där jag ska dricka. Ja, vi klipper mallen här och så får vi se hur den blir, tänkte jag. Funderar jag lite om jag ska ha en lulesamisk eller om jag ska jobba med nordsamiskt skaft på den här. Och den bör ju bli minst 6. Ja, vi tar den på 7 där då ungefär.
1: Hur tänker du då? Vad är skillnaden på lulesamiskt och ett nordsamiskt skaft?
0: En lulesamiskt är ju oftast i spolform. Skaftet går i spolform så här, va. Medan en nordsamisk då går, är ju mera, om vi tänker oss då koppen här då, så är de ju oftast att de går in lite jämna så här och så att de är som rak så, va. Då får du en nordsamisk form.
1: Det visar som den nordsamiska, det är lite kortare och bredare. Och lulesamisk är mer långt, längre än det.
0: Ja, den är längre än den nordsamiska i regel i skaftet.
1: Och som du sa, lite spolformade.
0: Mm. Men jag gör något mellanting. För jag har min gamla slöjdlärare Per-Ola Utsi har ju en fantastisk form på sina skaft. Så han har inspirerat många av oss unga slöjdare med sina former då.
1: Blir det här nu då lite mer lulesamiskt?
0: Det här blir Per-Ola Utsi inspirerat. Och man kan väl säga att det är nordsamiskt.
1: Hur tänker du där med områdets tradition? För du är ju på lulesamiskt område.
0: Ja, jag är ju på lulesamiskt område. Men jag har ju, alltså min pappa är ju född utom äktenskap och hans pappa är ju från Kalesvando ursprungligen, så han är ju nordsame. Och min mamma är ju från Umeå samiskt område, från Vilhelmina norra sameby. Eller var från, både mamma och pappa är död. Och sen pappa valde ju att jobba med de lulesamiska formerna och mönstren. Så att, ja, jag har allt det med mig. Ja, men hur kan det där bli? Kanske lite kortskaft. Ja, då får jag göra det lite längre.
1: Det ser ut att vara en väldigt fin form. Och längst fram där har du som en liten spets.
0: Ja, jag vill gärna ha en näbb där fram. Men en del väljer ju att göra dem helt runda. Och sen ser du att jag har försökt hålla då. Så att den rakare kant så att det är lättare att dricka ur den på så vis. Mm. Men du är enkelt med en passare och så sågar den rund och så kanske bara gör ett rakt fyrkantigt skaft. Det går ju det och det är lika funktionellt det.
1: Mm. Du ritade ju här på hopvikt papper och nu när du fällt ut den så är den ju då symmetrisk liksom.
0: Ja, då blir den symmetrisk.
1: Och nu ska du se då hur den passar på själva materialet, eller?
0: Ja, kommer att limma på det på materialet då. Och då följer jag ju de här linjerna jag ritar ut. Eller ska jag det? För att nu ser jag ju att jag har en liten gropa in här. Och nu kanske dra fram den lite grann där då. Kan jag faktiskt göra. Så. Kommer hämta lite lim. Sen är det ju så här. Under arbetets gång så blir det väl så att jag kanske måste förändra lite på formen. Så att det är bra att den är lite större faktiskt. Tack.
1: Nu tar du lim här. Eller
0: ja.
1: Trälim.
0: Trälim.
1: Och limma på det på den här pappmallen på materialet direkt.
0: Ja, mallen direkt på materialet. Och ja, men ibland har man ju väldigt bra mall, och då kan jag göra så att jag ritar ut den på en hård kartong. Så att jag kan rita efter kartongen direkt. Så. Ja, men jag tror det där blir bra.
1: Nu har du limmat på den.
0: Mm. Vad säger du, Isak?
2: Det ser bra ut.
0: Ja, det blir nog bra det där. Nu ska jag ta och spotta ut snusen och så ska jag dricka vatten och sen ska vi gå och såga.
1: Ta det en gång till. Hur lång tid lägger du ungefär på en?
0: Ja, men jag jobbar effektivt, så mellan 8-12 timmar bör det ta innan du är klar då. Och så kanske 1-2 timmar till om gravyren tar lite längre tid att jobba med. Men de här sista kåserna jag gjort, det har ju varit veckovis. Jag tror nu har jag suttit 40-50 timmar bara fila på detaljer och annat. Så att det är lite på vilket slöjd humör du är, tänker jag.
1: Är det mycket tid som går åt till att bara
0: filosofi? Tänka? Ja, men alltså, du, jag höll på att säga filosofera, men utvärdera, omvärdera, det är väl det handlar om då du jobbar. Så väldigt mycket som tid som man lägger ner. Nu ska jag rita ut den här lite längre så att jag inte gör den för kort.
1: Vilket moment då tar längst tid?
0: Ja, men det är ju... Ja, vad tar längst tid? Det är väl att gröpa ur den invändigt och få den i en bra tjocklek. Sen har jag upptäckt nu de här sista åren, jag har ju alltid jobba med nästan lövtunna kåsor. Och nu har jag som reviderat min åsikt om det. Så nu gör jag dem lite tjockare. För att de står lite stadigare. De tål lite mera slag och sådana här grejer. Så att...
1: Håller det värmen bättre också? Kaffet kanske?
0: Ja, så kan det också vara. Så att nej. Men det är väl slöjdarens dilemma det där med att man får nya idéer helt enkelt. Jag ska såga den lite kortare så att jag får en brantare övergång däremellan.

0: Nu ser det som en liten spricka här i handtaget. Mm.
1: Tyvärr är den en spricka i handtaget så att jag måste ju ta ner den härifrån ungefär för att få bort det där. Så måste jag ju gå så och ner.
0: Du märker ut lite där hur den ska.
1: Men det stör ju, ja det stör lite grann. Jag kan inte göra den så höjd som jag ville ha den. Jag får fundera, jag måste ta en stunds reflektion innan jag fortsätter.
0: Men då kanske det är dags för kaffepaus.
1: Ja, jag tror vi gör så. Sätter på lite vatten, får ni kaffe. Mm.

0: Varsågod, här finns kaffe åt dig.
1: Men hur viktigt är kaffepausen?
0: Väldigt viktig är den. Och nu blev det ju för att jag behöver reflektera över materialet på hur jag ska gå vidare. Så är det bra att lämna det och så reflektera över hur jag ska gå vidare. Värdera och omvärdera mitt arbete helt enkelt.
1: Hur många kaffepauser kan det bli på en dag?
0: Ja, igår var jag väl 3 timmar här och jobbade. Det vart ingen kaffepaus. Och i andra dagar så kan det vara varje timme att man tar en kaffepaus.
1: Så det är lite hur mycket man måste fundera? Och...
0: Ja, men det handlar ju mycket om det. Ja. Så är det ju. Men oftast är vi båda här och jobbar, jag och Isak. Då är det ju så att vi går ju om varandra. Så att det blir ju som aldrig att vi sätter oss ner och pratar. Utan jag lyssnar på en ljudbok och jag vet inte om Isak har någon podd han lyssnar på. Så att då sitter vi i varsin värld där och jobbar. Då. Det är fantastiskt roligt att jobba och lyssna på en ljudbok eller på sommarprat eller någonting annat. Och det är ju sånt liv från alla maskinerna och det, så att därför är det ju skönt att ha det direkt i örat.
1: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
0: Pappa slöjdade ju hemma. Och som barn är så gick man ju in dit in och så tog man något material och såg i det och filade i det och så vidare. Och så ibland och la han fram grejen. Ja, men pröva gör det här eller pröva gör det här. Men det var aldrig några begränsningar från hans sida. Just att man var i verkstaden. Utan pröva det fram. Kan jag ta det här materialet? Jo, men ta det där. Och så lekte man sig fram i materialet. Då. Så att jag var ju väldigt mycket att slöjda med min pappa tills jag var kanske 11 år gammal. Men då började mitt slalomintresse och mitt tävlande ta så stort fokus. Så då lade jag ner all energi då på träning och tävling. Så att jag åkte slalom 6 dagar i veckan. Det var bara fredag kväll jag var ledig och då vallade jag skidorna. Då. Och sen var det iväg. Då.
1: Så hur väcktes liksom intresset till vad det är idag?
0: Nej, men det var ju... Då jag gjorde gymnasievalet i 9:an, då kom jag på att jag ska nog bli slöjdlärare. Och för att bli slöjdlärare så måste du gå träteknisk linje, hette det. Och sen finns det en möbelinriktning, så det var 3-årig utbildning då, till möbel- och inredningssnickare. Så att då gick jag den utbildningen i Pite. Men jag hade ju så svårt att ta mig in, därför jag hade ju haft textilslöjd 7:an, 8:an, 9:an. Och jag skulle ju haft träslöjd med mig då för att få gå gymnasiet. Men då skrev pappa ihop ett brev då till antagningsnämnden då i Piteå. Eller till antagningen här att jag har ju erfarenhet hemifrån eftersom pappa då är möbelsnickare och slöjdlärare och slöjdare. Så att då fick jag ett sånt intyg med mig. Och då gick jag då den utbildningen i Piteå. Men då visade det sig, då fanns det ju bara en utbildning i Sverige då till slöjdlärare. Då var det 15 platser, 20 platser. Och alla som gick ut av den här möbelsnickarutbildningen, de hade ju 5,0 i betyg. Och jag låg ju bara på 3,5 så jag insåg att nej, det är ingen mening, jag söker det där. Så att jag flyttade hem till Jokkmokk och började jobba här med olika ströjjobb. Jag var och jobbade på en husfabrik och jag var och sen fick jag jobb åt ett skogsföretag här i Jokkmokk. Så då blev jag skogsarbetare och jobbade som skogsarbetare i 6 års tid. Då. Men under den här tiden så får min pappa en hjärnblödning. 50 år gammal får en hjärnblödning och håller på det. Så att han skickas till Umeå. Julhelgen, han får den 21 december. Så att julhelgen då ligger han i Umeå och ligger ju för döden. Och då sa ju läkarna det, antingen dör han eller så blir han invalid. Men det kan gå jättebra också att han blir helt frisk. Så han låg där, som jag kommer ihåg, det låg han där en vecka. Och då var han blind och döv. Var han under den veckan. kyrkan. Och sen då dag 8 då kom talet och synen tillbaka och hörseln. Både tal, syn och hörsel försvann. Så det var ju på det området i hjärnan som hjärnblödningen slagen av. Och han blev ju lite personlighetsförändrad. Han slutade att vara så. Han tränade inte lika mycket som tidigare. Blev duktigare som konstnär. Hade mycket renare färger innan han blev sjuk. Och slöjden var väl, ja, det var som förut. Det här med slöjden satt ju i händerna för honom. Så han har varit en stor inspirationskälla till mig med hantverket. Och sen var han ju så lugn och tålmodig, så att det var ju, gick man in i ateljén, verkstaden, så kunde man fråga, kan jag få ta en oljeduk och måla en oljemålning? Ja, sa han, och färgerna finns där borta och penslar och det där, och så fick man sitta och måla exempelvis. Eller om man skulle göra en kniv, ja men blad har du i den lådan, gå dit och hämta, och material har du där. Men kolla med mig innan du tar hornen, för hornen är man ju alltid lite rädd om, så då pratar man med honom om vilket ton man ska använda. Och under tiden jag jobbade så hjälpte ju han väldigt mycket. För han sålde mycket litografier och ja, men konstverk överhuvudtaget. Och gjorde ramarna själv. Så att då började jag hjälpa honom med inramningen. Så att jag har jobbat väldigt nära min pappa. Och han har varit en stor inspiratör. Och vi har alltid haft de här samtalen. För han var ju utbildad då, ja men, slöjlärare, Carl Malmstens snickarskola i Stockholm, konstfack, läst psykologiutbildningar, läst konstvetarutbildningar på universitet och så vidare. Så han hade en bred kunskap då inom konst och hantverk. Så att då satt vi som vi sitter nu. Då satt vi i verkstaden och förde de här samtalen väldigt ofta. Och allra helst, kanske om man drack en kopp kaffe eller någonting, så satt vi och samtalade om det viktiga i livet. Tudji och möbelsnickerierna.
1: Hur mycket är han med dig då när du slöjdar?
0: Ja, men hela tiden är han ju med mig. Han har ju... Och det är ju så som förälder, du präglar ju dina barn och på gott och ont. Va? Men han har ju alltid varit en inspiratör för mig. Och även för barnbarnen, tänker jag, han ju också varit en stor inspiratör. Alltid tar ju sig tid. Det har varit hans styrka. Mm. Men i och för sig, då jag var i tonåren, då hade han inte tid att prata. Han producerade. Han satt från 8 på morgonen till 9 på kvällen och bara matade ut olika föremål som han hade på beställning. Då. Förutom då konstverken. Då var det ju stora konstutställningar då i regel. Men det gäller ju att hitta en bas att jobba utifrån. Men min pappas bas var ju Piratsmycket och Saltgippan. De två produkterna var ju hans basprodukter. Och så kunde det bli någon kniv och någon kos och någon napp däremellan då. Och det är så roligt för min del, för nu har jag ju mina barn som också är väldigt intresserade av hantverk. Så att det är så kul att se dem jobba med det.
1: Hur känns det att föra ett sånt här gammalt arv vidare som Dojin är?
0: Ja, men det känns väldigt bra att få vara den här. Nu börjar jag ju vara gammal gubbe, va? Så nu är jag ju traditionsbäraren då för de här unga. En av traditionsbärarna, så att det är ju väldigt bra och förhoppningsvis kunna vara mentorn och inspiratören till de här unga då, som fortsätter med Dojji.
1: Det låter som att det har varit att det är viktigt för dig, en viktig del det här att du är lärare och har lärt ut. Hur är det att ha din son här då? Eller?
0: Jag är alldeles tyst. Det är inte ofta jag kommer har jag någon synpunkt, säger jag, hur munnen blir som ett streck. Att lägg dig inte i, säger han. Han säger ingenting, men jag ser på hans hållning att nej, blanda dig inte i vad jag gör.
2: Nej, men det är väl bra att kunna fråga om hjälp ibland och sådär, men man har ju studerat så länge så att man har väl sin egen syn på det man gör och sådär.
0: Ja, så
2: är det. Och man har ju fått med sig sen man var liten som både att växa upp med slöjdpedagoger som både min adjar och farfar och pappa. Det, man har ju fått stöd sen man var liten. Så man har ju... Man kan ju nästan höra dem i bakskallen ibland så där, när man arbetar. Så det... Nej, men det är ju din fördel.
0: Nej, och det som Isak säger, han är så pass skicklig nu. Jag behöver inte gå in alls och ge några synpunkter överhuvudtaget. Det är ju egentligen, det är bara onödigt. Det skapar ju bara en konflikt egentligen om jag ska gå in där och tillrättavisa.
2: Men sen kan man ha ett samtal över det man gör. Och det, att jag frågar vad tycker du om det här till exempel. Eller att man har en idé, att man bollar idéer och sånt. Det är ju kanske det nästa steg är att få vara med någon som är pedagog och sådär. Att kunna få en synpunkt där man vill ha den också. Och det är ju viktigt att få bolla sina idéer. Att det är ju lätt att man snöar in i sitt egna tänk enbart. Och, så det är därför det är... Det här med att ha andra slöjder runt sig, det är viktigt. Faktiskt.
0: Här har vi två koser. Den här har jag gjort upp mig själv för kanske 30 år sedan. Jag gjorde den så som en egen skogskosa. Och det är nämligen så att skaftet har gått av för att fibrerna gick ju lite konstigt på den där, så skaftet gick av. Men den var så fin i formen så att då tog jag och limmade ihop det igen och sen har den fått stå så utan att ha blivit använd. Den har ju varit med på julkalendern Snödrömmar, så finns, jag använde ju Pava Pitcha den här då som sin tryckeskosa då. Så då, efter den kom hem då, efter, de lånade ju den då, så efter den kom hem då har jag satt på en hornskiva då. Så jag har börjat gravera den, men nu ska den få ett sånt där flätmönster som den här lilla kosan har då.
1: Ja. Och den här, den som du visar upp, den är ganska vid och tunn som vi pratade om.
0: Mm, ja.
1: Och handtaget här då, är den mera nordsamisk?
0: Nej, det är ju mera umesamiskt.
1: Umesamiskt.
0: Mm, sydsamiskt.
1: Och den också som lite kortare? Och så.
0: Ja, kortare och har ju lite fågelskärtsformen då kan man väl säga.
1: Och så har den till där en lite mindre men ungefär samma form då.
0: Ungefär samma form.
1: Och den har gravyr.
0: Och den har gravyr då. Och då är det ju flätmönstret och lite den här inramningen av mönstret är ju väldigt typiskt Jokkmokk då. Nackdelen med den här är ju att den är så tvär den där så att och du dricker så slår den där i.
1: Mm.
0: Men den blir ju så vacker då den sticker upp på så vis. Men materialet var ju så det var ju bara att följa det.
1: Ja,
0: det
1: är väldigt flammig och vacker. Nu får vi inte se hela processen här, men kan du berätta lite om vad efter du har
0: Så nu,
1: tagit
0: nu,
1: ut formen?
0: Ja. Så då kommer jag och såga ut den här formen kommer jag ta ut nu. Och sen då efter det så kommer jag ta och forma till så att jag får en bra liggyta på den så att den står ut av sig själv utan att behöva slipa en plan yta under till då. Mm.
1: Så den är ändå rund men kan stå då?
0: Ja.
1: Ja. Hur svårt är det då att hitta den balansen?
0: Det är svårt. jättemycket jobb. Och det är därför jag gör den färdigt utvändigt först. Så att jag ser att den har en balans och att den kan gunga lite grann men inte faller över. Då. För sen tunnar man ju ut då, skaftet i tjocklek och annat och lägger på en hornskiva då för att gravera efter det. Så limmar man ju fast den och så nitar man med... Jag nitar med hornnitar. Och en del limmar man bara utan att ha nitar på det. Men den här var, i och med att den är så tunn och skör då, handtaget, så har jag sett till att satt stora nitar på den här då. Och då har jag in dem en bit dessutom.
1: Och sen har du gröpt ur den invändigt?
0: Och då gröp jag ur den invändigt och då använde jag roterande filar och roterande kulor då, som antingen står jag på pelarbordmaskinen eller så har jag min roterande filmaskin och gröper ur den då. Och sen slipar jag ur den invändigt. Och sen det största jobbet är väl att putsa den och få den len och fin. Det är ju det som tar tid.
1: Och då är det sandpapper?
0: Då är det sandpapper. Och slutfinishen är ju för hand då. Men jag har ju slipmaskiner också så att jag har ju slipkulor som jag jobbar med först. Men nackdelen är ju att det blir lite vågigt, lite ojämn yta. Så att då måste du sitta för hand med slippapper och jämna till det.
1: Och sen då har du
0: Och så färgar jag in. Jag använder bets. Många använder ju, kokar ju björkbark så du får en lite rödbrun färg då, som de sätter på ytan då. Och så slipar det upp så man får fram strukturerna i tät och så oljar man in det. Och det är någon form av linolja som du använder utvändigt. Då. Och invändigt så får de bara, en del har de helt trävita och jag brukar sätta i lite paraffinolja så det blir lite, ändå känns som att det är inoljat. Men paraffinoljan är ju smaklös och ofarlig att få i kroppen och så att därför får det vara invändigt och utvändigt får det ju vara då de här lite giftigare produkterna då. Men det torkar ju in så att det ska ju inte ge någon hälsoproblem på så vis.
1: Nej, det är mer alltså att den är giftig när man kanske applicerar den.
0: Ja, så är det. Ja. Och det finns ju en uppsjö utav de där oljorna. Olika. Det finns färdigt att köpa och sen finns det ju blandningar som slöjdare har haft. Och så att jag använde mycket. Jag hade ju Esaias Poggats. Esse Poggats hade jag ju som slöjdlärare där jag gick på slöjdlinjen. Då. Och han hade en speciallösning på olja. Då. Och det var att han blandade rå och kokt linolja och så balsamterpentin i det då. Och så sätter man på det. Och balsamterpentinen gör ju att oxideringsprocessen går snabbare. Alltså härdningsprocessen går mycket snabbare. För om du tar en rå linolja så tar det 3 månader innan den har oxiderat och torkat in i träet. Och har du kort linolja så tar det 7 dagar. Och sätter du till då balsamterpentin förkortar du det kanske med. Så att det är bara 2-3 dagars torrtid då. Mm.
1: Hur brukar det kännas när du är färdig med ett föremål?
0: Då blir det att sitta ner och titta och känna och begrunda arbetet man har gjort. Så det blir som en utvärdering utav det jobb du har gjort. Och så blir man alltid så glad över att det blev bra. Det blev riktigt fint det här. Så man är nöjd.
1: Känner du dig stolt?
0: Ja, självklart blir man ju stolt över det man gör. Men jag blir nog mer stolt när jag ser mina årskurs 7, 8, 9 då de börjar sätta sig och gravera och ha lite tankar och idéer kring form och design och ja men

0: mönster?
1: Ja, dels är det flätan där.
2: Mm. Det här flätmönstret är väldigt ikoniskt. Det är ett flätmönster som i mellan flätan så en uddstick åt både vertikalt och horisontellt på varannan linje, så det skapar ett kors i gravyren, och det är lite unikt till andra mönster man ser. Så den är väldigt vacker. Sen även det här mönstret har jag namnat i mitten. Det blir som avlånga uddstick. Så nästan som klös. Alltså som någon rivmarken kan man nästan jämföra med. Och de här pallborderna. Väldigt gammal lullsamisk mönster också.
3: Det ser nästan ut som ett rep.
2: Ja, men precis. Det blir som små pärlor som återkommer.
0: Vad tänker du om framtiden för Doji?
1: Det är ju många som är oroliga för att vi kommer få färre och färre yrkesverksamma dojor. Den oron finns ju, och framförallt de här nu som har hemslöjdsbutiker och annat har ju svårt att få tag på bra sameslöjd. Och det är ju tydligt att det är färre som håller på som slöjdar både på hobbybasis och yrkesverksamt. Men samtidigt så har vi ju Samernas utbildningscentrum som utbildar så många i hantverket. Så att på så vis är jag väl inte orolig för framtiden, för då är jag inte. Och jag säger på de elever jag har på skolan, de är ju verkligen intresserade av hantverket och lära sig traditionell slöjd. Och sen Samisk högskola har ju så bra utbildningar för de som vill vidareutveckla sig inom Doji. Så att nej, det finns ingen oro för det.
0: Tack Mikael Pirak.
1: Tack ska ni ha. Jättetrevligt.
0: Det var det. Mm. Och tack Isak.
2: Tack kul att få med.
4: Du har lyssnat på Doji Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion. Här med Mikael Pirak, intervjuad av mig Fanny Larsson Auna. Producent var Maria Unga. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Ja, Gil Jonssons bästa låt tycker jag. Kärleken är från 1998. Den borde ju vunnit Melodifestivalen, men hon fick vinna senare. Nu Elvis bästa låttext.

0: Jaha, den är lite speciell den där. Singel och sand heter den med Laila Westersund tillsammans med Sven-Olof Waldorfs orkester från 1964. Vi ska ju ta det lite lugnt här i sakta vi går genom stan, men okej, vi är i början på programmet så nu tonar vi ner oss en aning. Vi skruvar på istället en skön dänga från 1979. With You, I'm Born Again, en fin duett mellan Billy Preston och Syreeta.
1: Come bring me your softness.

What the World Needs Now is Love från 1969, den Warwick där. Nyare musik för dess. 2004 gjorde Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius sin version av Jag väntar vid min mila. Och det var ju Billy Preston och Sarita där för en stund sedan med With You I'm Born Again. Nu hoppar vi tillbaka till 1960. Vi är ju ute och promenerar i långsam takt här i sakta vi går genom stan. Men ska vi hoppa ombord på en skuta så får vi se hur länge den kan gå. Ja, det är Evert Taube som styr skutan.

Everybody's Gotta Learn Something. The Corgis heter gruppen som gjorde den där 1980. Fin låt. Lite One Hit Wonder-varning på den där gruppen var det faktiskt. Nu ska ni få höra Angel of the Morning i originalversionen av Evie Sands från 67. Men väldigt många har gjort den här efter det. Vi tar en liten genomgång efter låten.

Ja, vi kände igen den. Mm. Evie Sands gjorde originalet 1967, men alltså väldigt många har gjort den efter dess. Redan året efter gjorde en artist som heter Melly Rush en version av den här låten som blev en stor hit faktiskt. Och året efter hade Pippi Arnold också en hit med låten då, sin version i England. Sen spelade Nina Simone in sången 71. Och sen countrysångaren Hughes Newton gjorde en cover 1981. Och 81 i Sverige så släppte Elisabeth Andreasen den här låten Angel of the Morning, men då blev den svensk text av Mats Rådberg. Då fick den heta En enda morgon. Sen gjorde vi sexten och sen Dan Tillberg, och sen var låten med i filmen Jerry Maguire, och sen var med i Vänners också. Och då gjorde Pretenders sångerska Chrissie Hynde den version av den. Men den version som kanske många känner till från senare tid är att reggaeartisten Shaggy, han gjorde en låt 2001 som hette Angel, där han liksom hade ändrat sången och låten och texten hade ett annat tema. Ja, den har haft många liv, till och med så många liv att Gil Jonsson släppte Angel of the Morning 2007 till och med. Ja, det är så många årtal och hit och dit. En riktigt bra låt kan alltså ha väldigt många liv. Låten som kommer nu är jag osäker på om det gjorts någon cover på, men den är ju som fantastisk i sitt originalutförande, eller hur? Varsågod, Bernt Staff heter han, med Familjelycka.

1994 var det Tommy Nilsson spelade in den här låten, och sen dess har han fått leva med den, så att säga. Och han är nog inte missnöjd med det. Öppna din dörr från 94 alltså. Dessförinnan musik från 1966, The Sound of Silence, men det är tur att de spelade så att det hördes något. Simon and Garfunkel var det vi hörde det. Här i P4 Plus och såklart sagt där vi går inom stan, så spelar vi ju musik enligt vår musikpolicy som vi har för den här kanalen. Och det säger att vi ska spela musik från 50-talet och framåt med fokus på 60- och 70-talet på pop och rocken. Men vi spelar ju nyare musik än så, och ibland så spelar vi betydligt äldre musik också. Nu ska vi backa skivtallriken, eller vi säger bandet, till 1933. En låt med Marlene Dietrich har letats in på kvällens skivlista. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ni som läste skoltyska vet precis vad det där betyder. Ni andra har ingen aning. Kanske får ni svaret lite längre fram.

When I Need You med Leo Sawyer från 1976. Och så var det ju Lill Lindfors med sin version av Taube-låten Så skimrande var aldrig havet. Hon spelade in den 1967. Och ursäkta min nys där för en stund, men det var något slags damm här i studion. Ska vi kalla det för pollen? Ja, vi säger det. Nu en låt om landet där det ibland finns ganska mycket pollen. Malena Ernman, Sara Dawn Finer med Sverige.

den heter Min arm omkring din hals. Emmy Hamilton gjorde den där 1989. Malena Ernman och Sarah Dawn Finers version utav Kents Sverige spelade de in 2016. Ja, vi har passerat halvtid här. Vi har kommit alltså halvvägs i kvällens sakta. Vi går genom stan. Traskar du vid vår sida ända fram till klockan 20.00 så kan du få möta Östen Warnerbring, Dr. Hook, Melody Gardot och faktiskt också Lili Berglund som mot slutet tar med oss jorden runt. Så pass. Men nu är det väl dags för Connie Francis, va? Ja, en av hennes tidiga låtar. My heart has a mind of its own. Och så kan det ju vara.

Sunday morning coming down. Ja, det är inte söndag morgon, nu är det söndag tidig kväll istället. Men Chris Kristofferson lyssnade vi där. 1969 gjorde han den där låten. Chris Kristofferson var med oss fram till september förra året. John Holm för en stund sedan med Vid ett fönster mot parken, inspelad 1976. Och precis samma år så hade Östen Warnerbring en svensktoppshit med den här låten. Ännu kan en sjöman längta hem.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolat

Cuando Caliento El Sol heter låten med Hermanos Rigal som de gjorde 1961. När solen värmer upp, ja så heter den. Och det sjöngs lite om att gå till havet och bada också. Ja, hoppas du har fått bad redan i hav eller sjö. Pool kan räknas också. Inte riktigt lika många poäng dock. Nu musik från 1954. Stig Olin gjorde Victoria, Victoria då.

En gång i Stockholm med Arne Domnérus där från 1963. Ja, för många har det blivit många gånger i Stockholm. Dr. Hook för en stund sedan tillsammans med The Medicine Show. Ja, det bandet hade han med sig i början på 70-talet. Sylvias Mother var det de gjorde. Ja, du lyssnar på Sakta, vi går inom stan. Klockan är kring 7:30 så där vid den här tiden på dygnet och veckan. Är det väl inte jättenoga precis vad klockan är? Eller ska du passa något tåg ikväll eller något tv-program du ska kolla på? Eller vad kan det vara? Eller har du inte fått fram kvällsmaten än? Spelar ingen roll. Häng på oss sista halvtimmen i Sakta, vi går inom stan också, tycker jag. Nu, Melody Gardot med Baby I'm a fool. Ja, det kan jag väl skriva under på. Men det är skönt att vara lite knäpp och knasig ibland.

Six Ribbons med John English och Mario Millo från 1978. Hörrni, nu har jag plockat fram en tv-signatur från ett tv-program som sågs i Sverige i mitten på 80-talet. Du kan fundera lite på vad var nu det här för någon tv-serie, så kommer svaret om en liten stund.

Jag känner igen det. Ja, du hörde ju att det handlade om Frankrike i alla fall. Herbert Leonard heter han som sjöng här. På Santet Galore heter låten. Ja, tv-serien hette Chateau Vallon, men i Sverige så fick den titeln Makt och rikedom. Ja, det här beskrevs som en europeisk version av Dallas på något sätt. Det var beskrevs som ett drama med makt, rikedom, hämnd, rivalitet och passion. Och det var så att det var någon huvudperson, jag minns själv inte den här tv-serien, som hette Florence Berg. Och det var en advokat som skulle klara en roll som en chefredaktör. Och Florence, ja, hon funderade på vad hon skulle göra med sina bröder, och kunde man avslöja den verkliga mördaren, och hade sanningen ett pris? Ja, så står det om den här tv-serien Makt och rikedom, som sändes i mitten på 80-talet här i Sverige. Kul musik att plocka upp därifrån i alla fall. Nu en låt om Monica, men det var Magnus Kvintett som gjorde den, och det var 1964 redan.

Jorden runt med Lille Berglund från 1957, och vi har passerat här i sakta vi går genom stan Terry Jacks med Seasons in the Sun från 74. Snart är det dags att säga time to say goodbye, men innan dess Blue och Elton John som 2002 tillsammans gjorde den här Sorry Seems to Be the Hardest Word. Sorry.

Ja, det är ju en äldre Elton John-låt egentligen. 1976 spelade han först in Sorry Seems to Be the Hardest Word. Men här var det då i en ny version tillsammans med brittiska gruppen Blue från 2002. Ja, ni hör, it's time to say goodbye. Verkligen. Vi tar hjälp av Sara Brightman och Andrea Bocelli. Henrik Olsson säger tack för ikväll.